0: viață să gospodari tot din Somboru.
1: Još me samo pesma seća na tu ljubav i na naše sne.